0: eklev an nan. An avad en vintin, gant o pemp radio brezhonek.
1: Salut der tout, tom war dam ya sur mahat. Heye koulskoude he fom de val e din dan an amzer, met diche o lavo prometir an der. Ber amzer an do ive o komz deus ur zona de ke digoust avo disul e gwarek, gant kaolila a jil serva, stere den ou ar vro, ar eleier gant erwan blanchart avo klevet de eizer anterie. Met des igentan de lanso an abaden e klewan nan war o radioioù kevredigez el brezonek, he fom de blourar kreiz breiz, de bourmen nehe, baleadenou ber a zo kinig edenan pad an an gant a rontrat lechel a yehet, zavet gant gwen gant pempoul tolpat kerioù, a len arvor kumuniez, homan diwean zo wardro de blouha a de lan olon, jonj peus, un tamm ken labour gant ar CRT ar greizen dafar vid an dud oajet, a setu lak edo ar droat, seiz bale a denik, troiadou komod d'an ol a buezet gant ur buezour a vicher. Krog eo ar je e pen kentan miz gwere gant harp ar gevredig se dedaou emañ izi e kalak, met a reze deus un ti war rojou ie, an ti kwat avec ret deusan, hag penons e pad pemzekte, beteg digwen ar seiz a vizest nehe, tremenet e oa an ti bien kwanze war ar parking eon da diker plourar. Digwen ar oa ke be displi jus an traouz ur der, digemer d'an dut gant kafe a kachenou, mou sroarzou agal, dem de heul alin ar bars deus dedaou.
2: Toilette, là, si quelqu'un veut aller faire pipi avant d'aller,
3: on s'en va quand
2: vers 10h normalement, c'est ça?
4: Oui, c'est ça.
2: Ouais, c'est ça. Attends, je vais y aller, ça ira pas la queue.

0: Braukenon evel lakait gouloukwar, goulerkwar, un tom pas populaire ar strejou, hag ezeus ar feznoz ivez, fa c'est zo sympa. Ha gwarek zo sympa, fa c'est pas
1: zo. Ya, o vrao hag eir, me chanj poen bet deuv leso, moe kabe brao.
0: Ya, ma tre. Va vod ar c'hanol, e krez ar c'hwet.
1: Neuze, bourab vo, ben disul, neuze d'un huezeg a vizecht, idan kouvi gwarek, ivo moyantor, mounet chelebet d'or kaolila a Gil Serva, veidou honser, Ama fotor wari awe gounid ur solex, peche mei mounet de brana in tiketev, i tavarn un duket igwarek. Kenevo, Romain, bedag ar berchetan.
0: Tout jarri, tchenada.
2: Merci Bras de Vaxim Krey à Romain Sponagel. Ag vous kem penet gani bun a bun pe so belard fesnons vo kentor wardro don daouzek a viz gwen goulou. A heleier ben venut un pediou gant er oan Blanchard med ur gerik war ar meteo liou an amzer. E oal splan heye war arvro war bouezer ur goumoul un benak edo pourmen amant ahon ur mouchig awel vo. Tom Matt vo an amzer gout kreiste, hein. Peoar a tregon e brogwenet hag e bro raon, betek c'hwec'h dere a tregon e naonet, hag a c'hoase pinio betek e seiz a tregon, pinio an temperadurioù e enan war dro d'an diou gerben. Non zvezhout tom c'halfe bea betek digwener, ben neuhe c'halfe an temperadurioù digreski un tom mateze, gwelom, gwelom, eman breiz a bez din an evez orange suit an deioù, toli plet an eilre deus areal. Ha da vont treuzket da c'heleir, un toulad notenou gant zord quartet a vo ben ar c'hoaz denons, ba fesnons a lianver e tredrez lokemo, gant un toulad tudal hag di yaoua di gwen ar evo zon a degwenan, zezo ar gwel anvet sur des charbons ardents.

0: Leïr Arvro, Erwan Blanchard.
1: Aïe, ma d'archi la ouer, ezed achi la ouer, yann setu keleier ar vro hag ar bid. Hudu komanso ur pemvet pranta damz ur c'hor ba breiz, herve Météo France ralf e mont an temperadur you beked ei eiz derez a tregon warc'hoaz, vel pez neus displeget d'or an tom e Thomas Laken just rok a dreistol warc'hoaz nen ba barret er breiz evo Tom Spontus a sezo gojen da betanen vo laket e breiz dignan oranges a morbihan de skouen ye dignan diwal oranges Adalek Hudu, Odo Narvor, et Zolakadignan Amzer, Diwal Amzer Horie, Abeke d'Ar Statut, Aenkaden, Balodenou, So Ban Département, Velba, Takadou, Kornok, Amerven, Basseur Takadou, Vos Divenet, Gualri, En Otoyo, Dour Arplan, Redvo, Don Usinou, Digreski, En Implige, Dour de Spem, Redvo, Don Usinou, Digreski, En Implige, Dour de Spem, Warnugan, Dreganen, Bapenarbe de Square, et Bélaken, département et dignon diwal zerhor divened dourar parkeyer divened dour en tachenou sport de square war buiz tachenou ar lebou michérelnen Trihon korf pohel mao zo ba hao zo be vilmet gant ar gevredig es el daron perzek em korfou mao be filmet ar zun ur zun zo ba sankarok hag a ba enon ba odou an arvor nen ba ovreina war blas we korfou ar mor just chouk mor beou a vechounen herve el daron perzek e ar vechkenta gwelet an da he gant ar stal eureden a gobret eve produet a zavet mor gant ar peizan ezo be tapet falnen, ei nenklaske zo be lancet gant servi.

Ur frazen zo skrivet ar stern an daulen. Newton, ur speret, i veajein da viken dre morioù iskiz a sonjaeu. I inon. Re gompliket eo ar skeudense. Goude bout groet ur bleat geti, ne chomaz chin na meit un aval brudet ar uriaterioù Apple. Nagen em bregerer Apple Corps saouet geur Beatles in antekan er a triugen? Levezonet imaint bet ge Newton pepa. D'or pe el ar Paul McCartney. Ima daichonj de hon hag un anse pen doe djelet taoulen Magrit, le fils de l'homme. Treset arni un dan, i fas anter tuet ge naval glas. Noa, eel ir kavout ur liam itre Apple Steve Jobs hag Apple ur Beatles. Ou lakad oran de chelau daudon. Un anitchetan, zo ur son, veze kleuet pe veze allumet un uriater Macintosh Apple. Un nailson, zo noten devaan son en brudod ur Beatles, a day in the life. A groeid ou chanj goudez eur. Avet on me e on kazi sur e webet levezonet Steve Jobs hag iskipail gut son en ur Beatles.

0: Devez mord da, ma chans ya mord an traoù genar, hi ou mam kichen kastelin, ba lotei, ba bor lotei, ba ti Bernadette a Jean Prout, me Jean neus ket faute de on re kont bar mi koneon, a setu Bernadette ne vo klevet, kentar. Vi kont dom de zibu, honzo gannet ba briek, me gouze va de lotei de vatas, a setu vo kont d'andraha, a kont deus foar gastelin, Foar ou mananchou gichal, a kont deus lotei, lotei a zo ur bar zo droloar, ma mostro, pugur zo diouvar nenni, a kont vour deus ar gon, a deus an difé, anz vag gichal tre re lotei ne rivriek, fin bepsotro tout vo de glevet tog an abordan hiu.
1: Mez o gant ba briek.
0: A peta ur de do boran ma ba lotei.
1: De vatez.
0: Da be voad war deut de lotei de vatez?
1: Tro saiteg la, pa gamen va be la boa da rok pa briek. Nelti digile ge juilaer da gwechal, ko. Hag an gose on deut de vatez de lotei. A meus an dvei me gos.
0: Da be voad peus rencontre de koaz?
1: Truer la vanag re gose, ko, be an de gwe dan var an va kalas re yaung.
0: Jonge peus deus an devez po gwaad an edeig ez gantan?
1: Ie, jonge peus. On devez va labourt ba mem stiegez vidin. Hag va dao mon da zoan do un tiegez al tuel da bars. E set o va dao mon kom me mai mon va mezraid nel tudigile de za bars. Set o hen laden mon va moto. Sans canto.
0: Aïe.
1: Agi gamal la adon, clair on est, on l'a adon, on m'a kaveshkin te daide benivamoto. Adimei tam gozei, ea.

Da heul an eil brezel bet en em led ar sevenadur amerikan er bet a bez. Daouz kor sevenadur el zo neus e produ et a skignet a vilvern, o c'holia ar diaez forz pe sort l'er ez afent. Ar pladenou, hag ar komiks. Gant ar regenta en em led ar son erez, gant an eil ar skiant fantasi. Ar ger UFO, Unidentified Flying Object e saouznek, nidi e brezhonek ta, zo bet krouet en ante kant daou a gant ar kant kant Edward G. Ruppert, kapiten er US Air Force. Eman, a oa e pen ar komisyon lakad e plas gant an arme evit studia ar sellou pladenou nij ni verusor ni verusa. Divizet e oa bet krouet ar komisyon tse da heul testeni a lomant kinesp Arnold en doa gwelet orje d'où yeser to stumou en noable en ante kant seiz a da vegen. Dibawe e oa paout an testeniou, eiz kant en ante kant eiz a da vegen, a marteze a dennou a bepseur da rede da heul o kom ze sken patromou kirinij sekret amerikan perus a geus don edigez ez doa ridi war an douar. Ar gant a oen genta o venegi un ez doarat a zo Two Little Men in a Flying Saucer en ante kant un a gant er kant kanet kant Ella Fitzgerald. Eni, e kont behaj daou ez doarat bete kant douar. Dipitet kant disor o gweladen e verzon neus netra mat da dena deus an ez idi an douar hag e kavon gwelor distre do flaneden. Negre ant ket jina petra zonch fentichou an deiz.

0: struez me zouzor, met martize kavor gweler ur breakin, goudarit, ar pladenou diouz ar c'hiz d'ar marese l'er ma klevet tenadou eus tondiou gant posiou etrezo.
1: We interrupt this record to bring you a special bulletin. The reports of a flying saucer hovering over the city have been confirmed. The flying saucers are real.
2: Real, well, I feel what my heart can't conceal.
1: That was the Clatters recording. Too real. We switch you now to our on-the-spot reporter downtown.
3: Come on, baby, let's go down.
0: Gant ar blavechou tribugen, e eru ar stroladou hep kander, o seni ne meken, e sore, neus ket ezom da c'houz ou d'ar saouznek pe da gant ar mat evit en em gavout er tchartz ne vern ar vron. E kleo gitarioù de Ventures, de Shadows pe de Spotnik sen em gavoar gwa genou gant titlou evel War of the Satellites, Space Party pe Last Space Train. Hag evel just, Telstar gant ze tornadoz. Ce tornado a glaske kendrechi an dud e teue an trouz a glevet e derou an tonnus ar Spoutnik. Hag ar Spoutniks int en em gilegi war a leuren gant zaeu a rant gant an tokarn kosmonaut a gant stignou e paper chanket. Dek vrazedou a rauk daft punk e raeberz forspegemen.

se tornados quand tel star nommé d'astrolat saus kenta or anem gavout e ben ar charts US e film nantek kandao a treugen. Savet e oabet an tont gant Joe Mick produer a son aoujo saus, met ne deun o ket eva deus berz an tont. Ur c'hlem zo savet a eneb des an gant ur son aouz ur gal Jean Le Dru en doa savet son e rezar film Austerlitz sevenet gant a bel gans d'an vloa a bretor. Ar brosez a gousto da Joe Mick e energiez hag evrud neve gounezet. En em blaja a raio a rok em ban ar var nedik ez a didamalo anezan. Gant birvil skeudennoù menochou a san e rezio ar blavechou triugen e kav ar skiant faltazi ur plas a feson. Diskleria a Jimi Hendrix e teuz ar blanet an meurz. The Birds a c'houlen gant Mr. Spaceman da gas anezo gantan. Hag ar rog mont da velet tutin va la loar e kenik dija Pink Floyd en antek gant 16 a triugen ur veaj en egor gant e Interstellar Overdrive kenik eter UFO ar sal son a degou neve digor e Londres.

et au repas, et au beau oui, à ce d'avez la cornat kentar stéret. Dagentag en space auditi et nawatriug en nim cliget evel fonçon banaden Apollo unek en ar BBC. Dahul evel just evo Ziggy Stardust. Red et la red de otro et beau oui, warzu en nigelou di en avez aboué yawankiz. Conta rae bez a gwelet ur bladen ni jen ur park pa oa bugel a krouet en doa ur fanzin gwestlet dezo war l'air. Met neket ar star nemeti o sodi gant an nes doa ridi. Kendre red e kalz ar zourien ez eus ur vuez en lechal en olvet. Posupe e gwir invel zoken, met lo da zaer ebel ganti. Kendre red e oa Elvis e oa tremenet nidi e topelo a us dedi deiz e c'han edigez. Hag ur valiz un leun a levriou a denez an ez doa ridi a heulie an ez an e pepler. Mick Jagger, a roulen bave festaliet detekter you nidi war doen e lojeiz goude bezaz purmentet segalen nij a us dedi. Gwelet e voe nidi ou ye gant Lennon, Lemmy Kilmaster pe Keith Richard. Petra e aliamb gant an dramou a Lucy Logan diouz ar c'hiz da c'houl se, kit da c'hout. Ka bla vechou di weza, e c'hellerri e konta John Travolta, bon, letra swezus a berz ar scientolog, Robbie Williams, Tom DeLonge, Blink-182, pe Black Francis, The Pixies.

Nemaket an ez doare dituz ar c'hisken. Arok kenebe den ar mod. Met niverou kedouzim da vont pelor gant mon egor lestre galaxi ennou arok hag e-histoire. Neuze, poukou d'an ol, take care, ep gav ar zunazeu, memes lèr, memes heures.